باید شو کی ساکی ما اسلامک شو کی ملای ما یا خدا یا پاکا اکرا پتانی پرام زروی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیپ جان بھائی خوش رہو پھول کی طرح مسکراتے رہو سید ولی شاہ جدو میرا مننا تھینک یو وچ بھائی شو نائس دا شویڑا ہم یاد وئی کنا ریڈا پرام شویڑا شویڑا خوش یا ڈوما سلام اگے بھائی سنگے سوکھم نم نہ بندوئی ورتا ٹول ٹائم ہرابئی اسی دن پریال یما اوکے بچے السلام علیکم کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں لیکن آپ نے صرف واٹس ایپ پر میسج کیا ہے اپنا نیم وغیرہ آپ نے نہیں لکھا

السلام عليكم سنغي غلابو مي اند شكارينا شكارينا دا خدای پاک دا کم زاید کنا شکاری پتہ نہیں کہ شکار دے کہ شکرائی دے ہو اللہ کے پوے گا دا سدا ساسو لائف کال جو اخلا مجی 09 32 284 495. السلام علیکم بہانی سر ساسو کال ڈراپ شو 09 32 284 495. السلام علیکم. جی سو کو چرتے نا آمنا د مردان نا آمنا ستاواز لو ڈیر جاتا ہلو آمنا آواز ڈیر جات سلو راجی ہلو وہ

وہ ٹوٹ جائے گا تیری مصروفیات کا محل اس وقت جب ملے گی خبر تجھ کو کہ ہم نے یہ جہاں چھوڑ دیا. اوف اللہ.

0: خوابوں کو حقیقت میں بدلے. آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا ہی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ, شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا. قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
2: سوابی. یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

سوابی اور اس کے مضافات میں باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

کچھ آسمان میں ستارے زیادہ ہیں لیکن چاند ایک ہے, دنیا میں لوگ زیادہ ہیں لیکن عقیب جان ایک ہے. پسوابے کی گرانا سنگئی مجگری خود گدن مزا کبینا, پسوابے کی گرانا سکے مجگری خود گدن مزا کبینا. السلام علیکم بھائی, تاسو سنگئی زجویری ارمانی مد گدن. وعلیکم السلام, زبیل کل ٹک ٹاک ما ہا من میں سے راجو چی سلام عقیب جان بھائی سنگئی سجل پنچ پیر نا آواز ہو کے دے ڈیرا مننا.

0: وچ السلام علیکم څنګه یې عقب جدون تاسو आवाज اوکې دې جمرا چغي وخي ود دې پاسو لمه اسی تا دا پاسو لو د پارا هي ارا الارم الارم تا ضرورت نشتا او پلیز خواندلک بس سویرا د مرغوز نڈی رمندنا سلام عقب جان رور میں سنگ سنگ دے او طاہر نا جان ساتھ گورے زکام دے اوکے جناب وہی کہنا دا سانگ بہت بن کھا وہی جدائی راگ لداری دوشوی او مرگ میں قبول لے جدائی نہ قبل ہوما گرانو قدر من دین کو جاؤ زمنگا ساس اتر دا سات پوری پروگرام چے گب شپ مولا گولی سم ڈیر جاتی خبر موکڑلی او ڈیر کھلے پروگرام او شلو زما پ خیال بانے کنا جس تاس پ خیال بانے پروگرام کھلے شو وی او کنا خو زما پ خیال بانے پروگرام ڈیر جات کھلے او شو گرانو قدر من دین کو کپٹول پروگرام کی زمانہ سدا سی خبر شو وی جس تاس خاطر پیزرن شو وی نو دوانہ داسن جوڑ کوم بخنو معذرت واڑما ور کوئی بخپل کا دردان خپل مخربان آر جے عقب جان جدن لا اجازت دا لو یلا فامان
1: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
0: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چڈچا ہڈو کی ماچھی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی ہوئی چڈچا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی او د چاچی دخپو د کندو دنن لاړه ختم شیوی کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانا چڈچا خپي او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چی دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپي کوي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232 यानी के 03141513232।
3: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
4: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर्शमा
3: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दी चटची द दुबई और द शारजा टूले वैरायटी मौजूद दा
4: नुदा सिवाया कना
3: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स फोन 09382732 65।
5: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
6: ये है रेडियो दिलबर आपकी दिल की आवाज
7: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔